ne programu abakyala bazira nange Buria Bahameda nga mstudio na bategezeza nti ndimu na omugenyi waffe okuva Mandela Group of Companies nga bano bakafuro mu kwettanira mirimu egy'enjawulo mu City Tire City Oil nga bano bakola obuwunga engano ng'ate bebamu abatutuusaako ne Cafe Javas.